Ocean i Google Dolls, 22 minuta do 10, Marko je glasao za Silente, Nataša za Silente takođe, sa 065 jednog broja, SMS glasovi za Ivanu Peters, Trag ljubavi i Vever, uvek srećan, dakle ova neobično malo obrada Tom's Diner, Susan Vega, navigli smo da to bude daleko sporija kompozicija, ali dobro, interesantno, dobro. Idemo dalje, kao XU novitet, tu će biti sad Urban and Four, sagradit ću ti pjesmu, dakle nešto što je svedeno na minimum, akustična gitara, glas, tekst u središtu urbanovog stvaralašta, očigledno, a onda kao domaći novitet imamo Ohio i U sobi, to je naravno sa njihovog debi albuma, još 9 sati do kao nekog mira, pesme koje su nastale prethodne 3 godine, U sobi je jedno od njih, ali prvo Urban and Four, sagradit ću ti pjesmu.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godina.

Sagradit ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine, jarbole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit

Na krov ove kuće gdje rastu antene, umjesto pjesme sjestit će nebo, doletjet će tada iz pravca luna.

I da, to je bila jedna pesma koja se kratko jasno zove Reno 4. Stigli su naravno i tekako glasovi za nju i za Ohio, za Urban Four. Hvala svima koji su glasali. Nama je ostalo još samo da čujemo u lektiri Falka i Rock Me Amadeus. Pre toga da kažemo naravno Milan Sale, Nikita, Vladimir sa vama. A ovo je pesma iz 85. koja 86. bila hit broj 1 na obe strane Atlantika. Jedini hit i jedini Falkov hit broj 1. Dakle, da se malo posjetimo kako ovo zvuči. Sutra novo izdanje Top Liste, a sa vama uskoro muzičkim detektivima Ivana i Danijela.

mogu da zaborave neka pravila, sa nekim prvi put da se sretnu, pa da im budu malo čudna i nepoznata, pa je na roditeljima da ih podsjećaju. O tome pričamo u nastavku naše Brze trake.

Školski sastav Simple Minds i pesma Beginner Boys, vodeći singl sa novog 19. studijskog albuma Sacrosanct, koje izlazi 29. januara naredne godine. Idemo na predlog broj 2, sastav Nothing But Thieves i numera Baby Cool.

Engleski sastav Nothing But Thieves i numera Baby Cool, kojom za 25. september najavljuju novi album Stray Dogs. U nastavku predlog broj 3, grupa Nickelback i pesma Rattle the Cage.

0: To su pesme koje su u konkurenciji za hit ponedjeljka. Evo još jednom i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program202@gmail.com.
0: Idemo dalje. Stali smo kod predloga broj 6. Sheryl Crow i Jesse Wells, numera Freedom Bus.

Tako se zove pesma, ovo je grupa Green Day, numera iz filma Nimrods, koja je nastupa u produkciji grupe Green Day, pesma I'm Never Gonna R.I.P. zatvara tu tinejdžersku, da kažemo, komediju u izmišljenom bendu Analog Dogs. Glasite 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com, tu su i društvene mreže Facebook i Instagram. U nastavku osmi predlog za hit ponedjeljka stiže nam Jack White i numera All Alone Again.

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

0: Od KLF-a do TLC-a.
1: Od Grua do Van Gogha.
0: Od 357 do Kristala.
1: Radio 202.
0: Ritam 90-ih.